pu nga mo yi pu ti de ning jel pu mo la ge ran sa ye xin bu nyo ga ti wo zhō zhō dan mo la ge sa ye xin bu nyo ga ti wo zhō tu zhō